0: Passet med Christer Wolfbrandt.
1: Jumalauta jätkä, mitä sä et oikein tajua? Mä oon pari kertaa sulle kertonut, että sä et oo vieraslistalla, että alahan kuule vetää, että rupee ruumi tonne heiluun. Stana vitun sankopää, perkele.